Третий сейчас дадим, а ну зачем сейчас поставить? Сейчас раз там, мыня, мыня на гроб. А мы так мы собдома еще мыня на гроб. Как она огонь? Астрин сочтя, чего огонь? Я дус. Avem vreo 60 de ani. Era așa. Avem vreo 60 de ani. Băi, eu nu coboram din mașină, frate. Nu făcea la toaletă. Tot timpul numai în mașină, în mașină. Părească Dumnezeu. O bă, mișcă. Ia uite, bă, gata, bă, nunți. A, sunt la trei ani aici, mă întorc în apă. Nunți, bă, nunți. Haide, băi, mai dă-te și tu jos din mașină, mai... Băi, știu, cafea, nu văd, frate, băi, numai în mașină să da, a crăpat în mijlocul intersecției, că cu capul pe volan, îl claxonau aia acolo. Băi, cam asta e soarta noastră, cam asta e soarta noastră. Te aduce aminte acum vreo 3-4 ani de zile în urmă, când au crăpat 4-5-6 chiar, pe la Cobolcescu, la rând, băi, băi. Știi că tot ce auzea, mama, am mai murit încă una. La Cobolcescu, mă? Aoleu! Ăla e criminal, trășcă. Merită glonțe, băgăm, doamne, iertă-mă. Vreo 6 inci am murit. Mai era unul, Gica Moldovean, nu, era la Cristaxi. Unul cu mustață, așa, mai înălțuț. L-a găsit mort pe Valea Oltului acolo, mergea la... Se ducă banii, probabil, ținuși, spre garaj. L-a găsit mort și pe ăla la volan.

Sono il sindaco Cesare von Primaveratic, cu fluier electronic, brațe cu la SLS, aparat pentru 4 toamne înainte. Vă doresc să ascultați cu cașul sărat de baie și vă mă licuța digitală.

bine-am până aici cântând. Și bine-am până aici cântând. Cântece de-astea, de-alii noastre, românești.

Mi ha tocat mintre i pliu, com era amb xa confonsint. I l'han tenut cap a la guta, și m-am bătrânit mândruța.

Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine e dragostea. Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine e dragostea. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.